0: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Puls Radio US. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.

0: Plus Radio, pozitivan ritam dana.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Potreban radnik za rad u kuhinji. Restoran se nalazi u Lincoln Parku. Kontakt 239-355-6889. Marijana 239-355-6889. Izdaje se kompletno renoviran dvosoban stan u Brookfieldu, dva kompletna kupatila, dve spavaće sobe, dva parking mesta uključena u seljevu od 1. oktobra. Za više informacija pozvati 224-323-3099. 224-323-3099. Zapošljavamo kompanijske vozače i owner operatore. Plaćamo 60 centi po milji. Kontakt 206-510-0446. Chicago 206-510-0446. Prodajem celokupan nameštaj za opremanje dvosobnog stana. Stvari su u odličnom stanju i funkciji. Mogućnost dogovora. Cena $2000. Više informacije na 773-402-8086. Bensonville 773-402-8086. Hitno potreban moler sa iskustvom u molerskim i gipsarskim radovima. 312-522-9777. Willowbrook, Illinois. 312-522-9777. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali. Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
1: Osjetite ukus Srbije u srcu Chicaga. Taste of Serbia stiže u crkvu Hristovog Vaskrsenja 12. i 13. septembra. Očekuju vas autentična srpska hrana, domaće i uvozna pića, muzika uživo, srpska pesma, kolo, druženje i nagrade. Vidimo se na West Palmer Square u Chicagu, subota i nedelja 12. i 13. septembar od 12 časova. Taste of Serbia, dođite da zajedno slavimo srpsku tradiciju, ukuse i dobro druženje.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za boks kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Samo dobre pesme plus Radio US.

0: Kad poželiš, dobar ritam plus radio.
1: Jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner. Preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.
2: Uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio USA.

0: Ivana Kokić, Kosti Forca.
1: Plus Radio, samo hitovi.

Volim te, nažalost, ali mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene, da malo se uspori vreme, jer srce mi dugo već radi na bola.

nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene, da malo se uspori vreme, jer srce mi dugo već radi na bola.

0: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.
1: Stani u red, oni što su

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio V92.

pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.

Kad poželiš dobar ritam, Plus Radio.

Krenen iz brdo, kada vam sve lađe potonu. Postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

0: Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem. Svakog radnog dana od 7 do 9. Pozitivno jutro.
1: Dobro jutro sa osmehom u glasu u dobro poznatom sastavu, uz dobro poznato jutarnje društvo, uz onu famoznu prvu jutarnju kafu koju ćemo ovog 9.9.2026. da zajedničkim snagama učinimo što boljom i što pozitivnijom. Plus radio, pozitivno jutro, Miroslav Petrović Miško, tako je, sa ove strane mikrofona, verujem da i sa one druge strane zvuči slušalica i drugih audio sredstava, ovaj septembarski dan može da bude zaista sigurno mjesto za opstanak, i to u sred srede kada pozitivne reči više vrede. Iz Chicaga, iz Illinoisa, za cele Sjedinjene Američke Države, za ceo svet, jer gde god ima sveta, gde god ima neta, tu se čuje Plus Radio naširoko i nadaleko. E pa neka nam i ovo jutro bude obojeno dobrim pričama, aktualnim temama, korisnim informacijama,

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Američka administracija donela je odluku o zabrani uvoza motocikala, nekih mlečnih proizvoda i većine vrsta alkohola iz Kanade. Odluka će stupiti na snagu krajem septembra kao odgovor na visoke carine koje je Kanada uvela na američku robu. Ministar financija SAD-a Scott Bessent izjavio je da se zalaže za korišćenje financijske moći kao alata spoljne politike Vašingtona sa ciljem da se unaprede interesi američkih saveznika. Naoružani muškarac nasrnuo je na kandidatkinju Demokratske stranke za guvernerku države Ohio Amy Acton tokom posete sajmu u gradu Canfieldu. Povređeno je nekoliko ljudi, a osumnjičeni je uhapšen. 5 osoba je poginulo, a više njih je povređeno kada je teretni avion izletao sa piste prilikom sletanja na međunarodni aerodrom u Miami. Letelica je udarila u više vozila i potom se zapalila. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Sport, američki teniser Ben Shelton plasirao se u polufinale US Opena pošto je posle 5 setova savladao Carlosa Alcaraza sa 3-2. Shelton će se za mesto u finalu boriti protiv Francisa Tiafoea. Ovako u vestima zvuči 9. septembarski dan. Budite uz Plus Radio.
2: Vaša pozitiva. Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.

0: Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio.
1: Jutro je najlepši deo dana. Od 7 do 9 na Plus Radio.
2: Tu su zvona, tu su alarmi, tu je pozitivno jutro, nema naglih pokreta, nema trzavica, ali ima jutarnjih obaveza, tako je, i to činimo mi, da vi ne biste morali mnogo da se cimate. Dakle, šta je najaktuelnije ovoga jutra, o čemu pišu svetske agencije, šta objavljaju portali, šta je najaktuelnije na društvenim mrežama, pa da prelistamo te najznačajnije naslova jutra. Putin i Trump razgovarali telefonom o prekidu rata u Ukrajini i planovima Moskve prema Evropi. Trump objavio mapu na kojoj je Island pod američkom zastavom. Reykjavik pozvao američkog ambasadora. Uber otpušta preko 3000 radnika dok robotaksi menjaju tržište prevoza u Americi. Pričamo i o penzionisanju u Sjedinjenim državama. Granica za pun social security sada ide i do 67 godina. Trump nagovestio novo preimenovanje. Da li bi Novi Meksiko mogao da postane Nova Amerika? Ok. Amerikanci sve manje veruju u zdravu hranu, masovna povlačenja menjaju šta kupuju u prodavnicama. Pričamo i o tome zbog čega generacija Z sve češće bira mikrovenčanja, manje gostiju, više intime i manje stresa. Trumpov rejting pao je na rekordno nizak nivo, samo 33% birača odobrava njegov rad. O ovim i ostalim temama, naravno, do 9 sati u našem pozitivnom jutru. Najavljujemo dobre događaje. Almiremi Tribune Band bit će u Playbooku ovog petka 11. septembra od 22 sata. Fenomenalna žurka. Veliki pozdrav za naše prijatelje u Playbooku. Više detalja i na našem kalendaru. Dobro vam jutro!

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.

0: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.
1: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9. Chicago Time.
2: Plus Radio, sreda, uvek u centru svih dešavanja. Moramo malo da pozovemo politiku u pomoć. Šta da radimo, to je najaktuelniji ovog 9. septembarskog jutra. Podrška predsjedniku Trumpu pala je na najniži nivo zabeleženo u novom istraživanju, dok nezadovoljstvo ekonomijom, troškovima života i posljedicama rata sa Iranom sve više opterećuje njegovu administraciju. Prema istraživanju Financial Times, samo 33% registrovanih birača odobrava način na koji Trump obavlja predsjedničku funkciju. To je pad od 3% poena u odnosu na prethodni mjesec i najniži rezultat otkada je Financial Times počeo da prati ovaj pokazatelj u maju. Posebno zabrinjava stanje američke ekonomije. Gotovo 2/3 ispitanih smatra da se ekonomija kreće u pogrešnom smeru, dok 57% birača kaže da su financijski u lošijoj situaciji nego ranije. Podrška Trumpovom upravljanju ekonomijom opala je i među republikanskim biračima, gde ga u toj oblasti podržava 53% ispitanih. Dodatni pritisak stvaraju rekordne cene goriva. Nacionalni prosjek za dizel dostigao je 5,85 dolara po galonu, dok sukob sa Iranom nastavlja da remeti globalne energetske tokove. Inače, rezultati stižu manje od 2 mjeseca pre srednjoročnih izbora, što bi moglo da predstavlja ozbiljan problem za republikance koji pokušavaju da zadrže kontrolu nad kongresom. Najnoviji podaci Galopa pokazuju da se 31% Amerikanaca izjašnjava kao demokrate naspram 25% republikanaca. Dobro, što je još pokazala ova anketa, čitamo na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. 21 stepen po Celzijusu prema posljednjim merenjima na području Chicaga. Danas oblačno, slično vreme nas očekuje i sutra. Da li bi to bilo sve za ovo leto 2026? Detaljnija vremenska prognoza naravno i u nastavku našeg pozitivnog jutra. Budite uz nas!

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Jutro, jutro plus radio, malo je prošlo od 8 sati, tako je, verujem da ste ispili prvu jutarnju kafu uz dobro poznatu pozitivnu jutarnju ekipu na plus radio. Ako vam je promakla, pa ništa, zato sve ćemo to da nadokradimo, nema nikakvih problema. Ima li istorija nešto da nam šapne na uvce? Ove srede, 1772. na današnji dan, rođen je književnik Joakim Vujić, učitelj, književnik, putopisac, ali pre svega prvi organizator pozorišne umetnosti u Srbiji, tako da sa pravom se zove ocem srpskog pozorišta. Lavo Nikolajević Tolstoj, ruski književnik, rođen je 1828. Ok, nećemo tešku istoriju, ali moramo da znamo da prvo neke stvari možete čujete samo u pozitivnom jutru. Na današnji dan 1923. obavljen je prvi noćni let u istoriji svetskog vazduhoplovstva na liniji Pariz, Beograd, Bukurešt, Istanbul. Ok, eto, čuli ste? Malo ćemo to i da izanaliziramo, a do tada Kud Dukati, biser iz Čikaga, otvore upis u novu sezonu. Dakle, kulturno-umetničko društvo iz Čikaga neguje srpsku i makedonsku folklornu tradiciju kroz igru i muziku, poziva nove i stare članove da se pridruže i u novoj sezoni. Registracija je dostupa preko zvaničnog sajta ansambla, sve to možete pronaći na kalendaru Čikago dešavanja. Dakle, upis u novu sezonu je 20. septembra od 16 časova Milwaukee Avenue u Chicagu. Više detalja svakako i na našem kalendaru. Dobro jutro.
2: Osetite talas dobrog raspoloženja. Plus radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Američka administracija donela je odluku o zabrani uvoza motocikala, nekih mlečnih proizvoda i većine vrsta alkohola iz Kanade. Odluka će stupiti na snagu krajem septembra kao odgovor na visoke carine koje je Kanada uvela na američku robu. Ministar financija SAD-a Scott Bessent izjavio je da se zalaže za korišćenje financijske moći kao alata spoljne politike Vašingtona sa ciljem da se unaprede interesi američkih saveznika. Naoružani muškarac nasrnuo je na kandidatkinju Demokratske stranke za guvernerku države Ohio Amy Acton tokom posete sajmu u gradu Canfieldu. Povređeno je nekoliko ljudi, a osumnjičeni je uhapšen. Pet osoba je poginulo, a više njih je povređeno kada je teretni avion izletao sa piste prilikom sletanja na međunarodnom aerodromu Miami. Letelica je udarila u više vozila i potom se zapalila. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Sport, američki teniser Ben Shelton plasirao se u polufinale US Opena pošto je posle pet setova savladao Carlosa Alcaraza sa 3-2. Shelton će se za mesto u finalu boriti protiv Francisa Tiafoea. Ovako u vestima zvuči 9. septembarski dan. Budite uz Plus Radio.
2: Plus Radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 Driven. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
1: Osetite ukus Srbije u srcu Čikaga. Taste of Srbija stiže u crkvu Hristovog Vaskrsenja 12. i 13. septembra. Očekuju vas autentična srpska hrana, domaće i uvozna pića, muzika uživo, srpska pesma, kolo, druženje i nagrade. Vidimo se na West Palmer Square u Čikagu, subota i nedelja 12. i 13. septembar od 12 časova. Taste of Srbija, dođite da zajedno slavimo srpsku tradiciju, ukuse i dobro druženje.
3: Muzika za dušu plus radio.

0: pesme koje te prate Plus Radio.
1: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
2: Good morning.
3: Jutro je sreda je, dobre su priče, 20 minuta je ostalo do 9 sati. Dosta je dešavanja tokom ovih septembrskih dana i želimo sve da ih najavimo da biste se vi organizovali na vreme. Vodimo vas na Indie Serb Fest 12. septembra, tačno u podne. Indie Serb Fest je proslava vere, hrane i tradicije. Posetioce očekuju srpska hrana, odlična pića, aktivnosti za decu, muzika uživo, plesi i još mnogo toga. Događaj se održava u crkvi Svetog Nikole u Indianapolisu. Dakle, 12. septembar od 12 časova. Zapišite pa ćemo se vidjeti. Nema razloga da bude drugačije. Da, a Taste of Serbia 2026 održava se u crkvi Hristovog Vaskrsenja u Staroj Srpskoj pravoslavnoj crkvi na Palmer Square-u u Chicagu 12. i 13. septembra, dakle nastupajućeg vikenda od 12 časova. Posetioce očekuje živa muzika, autentična srpska hrana, upoznavanje sa crkvom, sa istorijom, sa verom, tradicijom. Tu su i zanimljive nagradne igre. Dakle, Taste of Serbia, Crkva Hristovog Vaskrsenja na Palmer Square-u u Chicagu ovog vikenda, dva dana zabave, 12. i 13. septembar. Više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro!

0: bio sam ti vera.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
3: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
2: Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
4: Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US. Ne želim.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu danas toplo i sparno sa maksimalnom temperaturom do 26 stepeni Celzijusa, u četvrtak promenljivo oblačno, maksimalna temperatura 24. U Clevelandu se ove srede očekuje 30 stepeni Celzijusa, isto toliko će biti i u Njujorku, Vašingtonu 32, za stepen toplije 33 u Houstonu i Majamiju, 41 stepen Celzijusa u Las Vegasu, najtopliji Phoenix sa 42 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 9. September.
2: Pst, ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita plus radio.

0: Jutro je najlepši deo dana. Provedite ga uz vaš Plus Radio. Sa vama je Miško.
1: Jer jutro je najlepši deo dana, kaže Špica, a mi smo tu da se složimo i da vas pitamo kako je bilo ovog 9. septembra u Pozitivnom jutru na Plus Radio. Da li će ovo jutro postati siguran i uspešan pozitivan radni dan? Nadamo se da hoćemo, iako smo vam bili samo delić jutarnjeg i dnevnog mozaika u toj dobroj jutarnjoj dnevnoj priči. Čast i zadovoljstvo su na našoj strani. Jedan podatak koji stiže iz Velike Britanije, a uz koji želim da zaokružim naše pozitivno druženje, kaže: skoro četvrtina odraslih Britanaca priznaje da je ukrala nešto iz puba ili restorana. Šta se najčešće krade? Noževi, sveće, držači za toalet papir, zajedno sa šrafovima i tiplovima. Dakle, to je samo deo spiska stvari za koje su se nedavno žalili francuski restorani sa Michelinovim zvezdicama da im gosti hranu kradu. Dakle, i Velika Britanija i Francuska, da li su samo ovo uspomene, trofeji ili osjećaj da ste se izvukli? Kako ugostitelji odgovaraju na ove tihe krađe? Obećavam da ćemo sutra ujutru razraditi ovu temu i kako nam je slatko kad je nešto tuđe, makar to bio jedan nož ili ovaj famozni držač za toalet papir. Ne znam šta se sa njim radi, ne bih sad detaljisao, ali bih ovde stavio tačku na pozitivno jutro ove srede i najavio moju dragu koleginicu Milenu Stefanović, koja je sa vama već od narednog sata sa ove strane mikrofona. Tako je, od 10 do 14 časova, tu je i pozitivno popodne od 16 do 18 sa Marijanom Vijović. A mi smo tu sa vama sutra u 7.00 po čikaškom vremenu, najnovijem pozitivnom jutru. Može na kraju pečat, potpis, autor i voditelj moje malenkost Miroslav Petrović. Miško, živeli!
0: Tamo gde muzika živi. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183. Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, žurka! Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.
2: Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Izdajem apartman u prizemlju, dve sobe, jedno kupatilo, veliki dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom. Renoviran kompletno, poseduje dvorište i parking. Vudrić, blizu škole, restorani, marketi i autoput. Za slike i dodatne informacije pozvati ili poslati poruku na 312-914-5884. 312-914-5884. Zapošljavamo kompanijske vozače i owner operatore. Prednost vozači sa pređašnjim iskustvom. Pozovite 206-510-0446. 206-510-0446. Kulturno-umetničko društvo Sveti Simeon Mirotočivi raspisuje konkurs za instruktora folklora. Za sve informacije o konkursu, uslovima i angažovanju, kontaktirajte nas na 702-443-1388. 702-443-1388. Izdaje se kompletno renoviran dvosoban stan u Brookfieldu u Useljivu od 1. oktobra. Za više informacije i razgledanje pozovite 224-323-3099. 224-323-3099. Slušali ste Male oglase Plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Od jutra do sutra u ritmu pozitive.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
0: Zvuk koji voliš, Plus Radio.

Muzika koja oplemenjuje. Plus Radio. Plus Radio. Vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Američka administracija donela je odluku o zabrani uvoza motocikala, nekih mlečnih proizvoda i većine vrsta alkohola iz Kanade. Odluka će stupiti na snagu krajem septembra kao odgovor na visoke carine koje je Kanada uvela na američku robu. Ministar financija SAD-a Scott Bessent izjavio je da se zalaže za korišćenje financijske moći kao alata spoljne politike Vašingtona sa ciljem da se unaprede interesi američkih saveznika. Naoružani muškarac nasrnuo je na kandidatkinju Demokratske stranke za guvernerku države Ohio Amy Acton tokom posete sajmu u gradu Canfieldu. Povređeno je nekoliko ljudi, a osumnjičeni je uhapšen. Pet osoba je poginulo, a više njih je povređeno kada je teretni avion izletao sa piste prilikom sletanja na međunarodni aerodrom u Majamiju. Letelica je udarila u više vozila i potom se zapalila. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Sport, američki teniser Ben Shelton plasirao se u polufinale US Opena pošto je posle pet setova savladao Carlosa Alcaraza sa 3-2. Shelton će se za mesto u finalu boriti protiv Francisa Tiafoa. Ovako u vestima zvuči 9. septembarski dan. Budite uz Plus Radio.
2: Najbolja muzika samo na Plus Radio.

jutro i dobar dan, dragi naši slušalci. Sreda je 9. septembar, a vi pratite emisiju Dobar dan sa Milenom na vašem omiljenom Plus radiju. Presrećni smo što i ovu sredinu nedelje provodimo zajedno, kao i uvek. Tu smo da vas razbudimo, napunimo pozitivnom energijom i prenesemo vam sva ona najvažnija dešavanja, informacije koje su vam potrebne za uspešan, organizovan i opušten početak dana u našem Čikagu. Znamo da je sredina nedelje onaj trenutak kada nam svima treba malo dodatnog vetra u leđa, zato smo ovog prepodneva spremili sjajnu muziku, ali pre nego što pojačamo ritam, idemo brzo kroz ono što nas čeka na ulicama i na nebu iznad nas. Vreme danas, spremite se za pravi letnji, ali prilično sparan dan. Živo u termometru ide do 28 stepeni Celzijusa. Sparno, popodne, mogući lokalni pljuskovi, pa vam predlažemo da za svaki slučaj ne krećete nigde bez kišobrana. Za sve vas koji ste već u automobilima i idete ka poslu, na glavnim pravcima prema centru grada saobraćaj pojačan, ali za sada bez većih zastoja. Vozite oprezno, držite odstojanje i ne žurite nigde, stižete na vreme. Pošto nas od sutra čeka pad temperature i manje sparno vreme, iskoristite ovo toplo prepodne i popodne za kafu sa prijateljima ili brzu šetnju posle obaveza.

poteza pre nego što stignu najavljeni pljuskovi. U narednim satima družimo se uz najlepše priče, mnogo dobre energije i naravno hitove koje najviše volite. Zato se udobno smestite, skuvajte kafu i uživajte. U komentarima na našoj Facebook stranici Plus Radio US pišite kako vi provodite ovu sredu i gde pijete kafu. Čitamo se i slušamo, a sada krećemo dan u najboljem ritmu. Opustite se uz Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
1: Osjetite ukus Srbije u srcu Chicaga. Taste of Srbija stiže u crkvu Hristovog Vaskrsenja 12. i 13. septembra. Očekuju vas autentična srpska hrana, domaća i uvozna pića, muzika uživo, srpska pesma, kolo, druženje i nagrade. Vidimo se na West Palmer Square u Chicagu, subota i nedelja 12. i 13. septembar od 12 časova. Taste of Srbija, dođite da zajedno slavimo srpsku tradiciju, ukuse i dobro druženje.
0: Vaš broj 1 Plus Radio.

0: dan, dragi naši slušalci. Nadamo se da lepo provodite ovu sredu, a mi sada u nastavku emisije Dobar dan sa Milenom donosimo detaljnu vremensku prognozu za Chicago i okolinu. Spremite se za prave letnje temperature, ali i malo promenljivo vreme narednih dana. Sreda nam donosi pravi letnji, ali prilično sparan dan. Biće toplo i sparno uz mogućnost lokalnih pljuskova i nepogoda. Maksimalna dnevna temperatura stiže do 28 stepeni Celzijusa, dok će se tokom noći spustiti na prijatnih 19 stepeni Celzijusa. Sutra, olakšanje, vazduh će biti znatno manje sparan i teži, a temperatura će pasti na idealnih 26 stepeni Celzijusa tokom dana, dok nas u noći očekuje osveženje i pad na 16. Petak donosi stabilizaciju i umereno oblačno vreme, idealno za kraj radne nedelje uz maksimalnih 27 stepeni Celzijusa. Za vikend ponovo toplije, ali nestabilno. U subotu nas očekuju pljuskovi sa grmljavinom i maksimalna temperatura od čak 29 stepeni Celzijusa. Nedelja nešto mirnija, umereno oblačna, sa najvišom dnevnom temperaturom od 28 stepeni Celzijusa. Sve u svemu, pred nama je jedna topla i dinamična nedelja. Iskoristite lepe i suve periode za šetnju, a ako vas iznenadi neki pljusak, znate gde je najbolji zaklon. Ostanite uz vaš Plus radio, uživajte u dobroj muzici, a mi vas redovno obaveštavamo o svim promenama.
1: Pesme koje se traže, Plus radio.

0: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio.
1: Kuda i kome krvi moja iz vene, našla bih suze,

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696. Ritam vašeg života, Plus Radio.

Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US. Dobrodošli još jednom u novu uzbudljivu vožnju kroz najzanimljivije priče na talasima vašeg Plus radija ove srede. Ako imate školarce kod kuće, sigurno znate koliko je borba sa ekranima postala sastavni deo svakodnevne porodične rutine. Pa jedna čikaška škola je odlučila da toj borbi stane na put i pre nego što zakon to zvanično naredi. Srednja škola North Lawndale na West Side-u uvela je sistem gde đaci svako jutro na vratima bukvalno menjaju svoje mobilne telefone za školske laptopove. Cilj uprave nije da deci zabrani napredne tehnologije, već da se iz učionica potpuno skloni ono što im najviše odlači pažnju dok nastavnici predaju. Zanimljivo je da se i sami učenici priznaju kako su sada mnogo fokusiraniji na predavanja, ali i da konačno mnogo više razgovaraju jedni s drugima u hodnicima i tokom ručka, umjesto što samo gledaju u ekran. Roditelji su naravno apsolutno oduševljeni ovom odlukom, a ceo Illinois se sprema za zvaničnu zabranu telefona u školama od sledeće godine. Ali ovi čikaški đaci već sada uče kako izgleda kvalitetan dan bez stalnih notifikacija. Pišite nam na našoj Facebook stranici Plus Radio US šta vi mislite o ovome, a Plus Radio nastavlja da prati sve priče koje menjaju život u našem gradu. Ostanite uz nas, uskoro sledi i pregled najvažnijih vesti.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago dešavanja US.
1: U Chicagu danas toplo i sparno sa maksimalnom temperaturom do 26 stepeni Celzijusa, u četvrtak promenljivo oblačno, maksimalna temperatura 24. U Clevelandu se ove srede očekuje 30 stepeni Celzijusa, isto toliko će biti i u Njujorku, Vašingtonu 32, za stepen toplije 33 u Houstonu i Majamiju, 41 stepen Celzijusa u Las Vegasu, najtopliji Phoenix sa 42 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 9. September.
2: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

0: Par minuta je nakon 11 sati, sredina radne nedelje, sreda, a Vaš Plus Radio donosi priču o kojoj danas priča ceo grad. Ako često putujete, vest o brzom vozu koji spaja centar Chicaga i aerodrom O'Hare za samo 15 minuta, verovatno vam zvuči kao san. Ali za stanovnike prelepog predgrađa River Forest, ovaj projekat je postao prava noćna mora. Naime, planirani ekspresni voz O'Hare Flyer trebalo bi da prolazi bukvalno kroz njihova dvorišta i to na svakih 15 minuta. Ljudi su opravdano besni i uplašeni. Preko 200 porodičnih kuća se nalazi direktno uz prugu koja se godinama koristila samo za povremeni teretni saobraćaj. Meštani kažu da ne žele konstantnu buku, narušavanje mira i opasnost za decu koja se igraju, pogotovo što voz u njihovom mestu uopšte neće ni stajati. Zvaničnici River Foresta već za 14. septembar zakazuju hitne sastanke i traže odgovore od investitora koji tvrde da će vozovi biti tihi kao šapat. Šta mislite, da li je brza veza do aerodroma vredna mira naših komšija? Pišite putem Facebook stranice Plus Radio US, a mi na Plus Radio nastavljamo da pratimo ovu čikašku dramu. Ostanite na našim talasima.
1: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
1: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
3: Pozitiva oko vas. Plus Radio.

0: nastavku emisije Dobar dan sa Milenom na Plus Radiju donosimo jednu prilično ozbiljnu ekonomsku priču koja direktno pogađa naš grad. Svi mi svakodnevno koristimo aplikacije za prevoz, ali najnovije vesti iz ove industrije podsjećaju nas da iza tih ekrana stoje stvarni ljudi i njihove sudbine. Kompanija Uber najavila je masovno otpuštanja, a njihov čikaški centar na West Van Burenu biće žestoko pogođen. Čak 363 zaposlenih u Chicagu ostaće bez posla i to već od 2. novembra. Generalni direktor Ubera poslao je dopis radnicima pod naslovom Izgradnja jednostavnijeg i bržeg Ubera, objašnjavajući da je kompanija previše narasla i postala komplikovana, pa sada moraju da smanje globalnu radnu snagu za 10%. Ironično je što se ovo dešava u trenutku kada kompanija uvodi samovoziće taksije u Velikoj Britaniji, recimo. Za stotine naših komšija koji rade u njihovim kancelarijama, predstojeći jesen donosi veliku neizvesnost. Mi sa Plus Radio želimo mnogo sreće svima koji su pogođeni ovim promenama. Vi ostanite na našim talasima, delite se nama svoje priče na Facebook stranici Plus Radio US, a mi smo tu da vas informišemo o svemu što utiče na život i rad u našoj zajednici u Chicagu.
1: Muzika koja pokreće. Plus Radio.

0: Samo hitovi i ništa drugo. Plus radio.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Izdajem apartman u prizemlju, dve sobe, jedno kupatilo, veliki dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom. Renoviran kompletno, poseduje dvorište i parking. Woodridge, blizu škole, restorani, marketi i autoput. Za slike i dodatne informacije pozvati ili poslati poruku na 312-914-5884. 312-914-5884. Zapošljavamo kompanijske vozače i owner operatore. Prednost vozači sa pređašnjim iskustvom. Pozovite 206-510-0446. 206-510-0446. Kulturno-umetničko društvo Sveti Simeon Mirotočivi raspisuje konkurs za instruktora folklora. Za sve informacije o konkursu, uslovima i angažovanju, kontaktirajte nas na 702-443-1388. 702-443-1388. Izdaje se kompletno renoviran dvosoban stan u Brookfieldu u Useljivu od 1. oktobra. Za više informacije i razgledanje pozovite 224-323-3099. 224-323-3099. Slušali ste male oglase Plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
2: Mali.
1: Mali.
2: Oglasi.

0: najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.
1: Ti si otac, Suzana moja. Ti si ih napravio. I više im se...

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta. Transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: Sve vas srdačno pozdravljamo sa Talasa Plus Radija. Nadamo se da ste uz nas, uvek spremni za dobre vesti, a danas imamo jednu koja bi mogla direktno da vam dopuni novčanik. Svi mi koji živimo u okrugu Cook dobro znamo onaj osjećaj kada nam poštansko sanduče stigne koverta sa porezom na imovinu, ali ovoga puta ta koverta bi mogla prijatno da vas iznenadi. Naime, dok računi za drugu ratu uveliko stižu sa rokom plaćanja do 1. oktobra, blagajnik okruga Cook je objavio da ovog meseca šalje i preko 3700 čekova za povraćaj novca. Ako ste ranije podneli zahtev zbog pogrešno obračunatog poreza ili vam nisu uračunali olakšice, a vaš zahtev je odobren, računajte da vam novac stiže u poštu. Isplate su mesecima kasnile zbog nadogradnje sistema, ali sada je sve krenulo. Važna napomena za sve nas, čak i ako dobijete ovaj ček za povraćaj, svoju trenutnu ratu poreza morate da platite na vreme. Zato trk do poštanskog sandučita, proverite da li je vaše ime na spisku za povraćaj, a sve detalje i uputstva kako da proverite status svog poreza potražite na portalu Chicago dešavanja US. Ostanite uz Plus Radio jer mi uvek pazimo na vas i na vaš džep.
3: Najveći hitovi na jednom mestu.
1: Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Američka administracija donela je odluku o zabrani uvoza motocikala, nekih mlečnih proizvoda i većine vrsta alkohola iz Kanade. Odluka će stupiti na snagu krajem septembra kao odgovor na visoke carine koje je Kanada uvela na američku robu. Ministar financija SAD-a Scott Bessent izjavio je da se zalaže za korišćenje financijske moći kao alata spoljne politike Vašingtona sa ciljem da se unaprede interesi američkih saveznika. Naoružani muškarac nasrnuo je na kandidatkinju Demokratske stranke za guvernerku države Ohio Amy Acton tokom posete sajmu u gradu Canfieldu. Povređeno je nekoliko ljudi, a osumnjičeni je uhapšen. 5 osoba je poginulo, a više njih je povređeno kada je teretni avion izletao sa piste prilikom sletanja na međunarodni aerodrom u Miami. Letelica je udarila u više vozila i potom se zapalila. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Sport, američki teniser Ben Shelton plasirao se u polufinale US Opena pošto je posle 5 setova savladao Carlosa Alcaraza sa 3-2. Shelton će se za mesto u finalu boriti protiv Francisa Tiafoea. Ovako u vestima zvuči 9. septembarski dan. Budite uz Plus Radio.
2: Muzika za dušu. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. U službi dobre muzike Plus Radio US.

0: Sanjaši, ove srede Plus Radio donosi jednu priču koja će oduševiti sve savezne vozače među nama. Svi znamo onaj osjećaj frustracije kada nam se na svakoj raskrsnici upali crveno svetlo, ali u Americi se testira nešto što bi to moglo potpuno da promeni. Dva velika grada, Portland i Albuquerque, uveli su genijalan sistem pametnih semafora pod nazivom Rest in Red. Umesto da vas stalno kažnjavaju kamerama i šalju plave koverte, ovi semafori vas zapravo nagrađuju za bezbednu vožnju. Sistem funkcioniše tako što senzori mere brzinu vašeg automobila dok mu prilazite. Ako vozite po propisima i poštujete ograničenje, semafor vam automatski i ranije pali zeleno svetlo da prođete bez zaustavljanja. Ali ako nagazite gas i divljate, sistem vas odmah kazni crvenim svetlom i natera vas da čekate. Rezultati neverovatni, a prosečna brzina na opasnim ulicama je drastično opala. Šta kažete, da li biste volili da ovakve pametne semafore dobijemo i mi na ulicama Chicaga? Plus Radio vam svakako želi čistu i bezbednu zelenu talasnu dužinu. U nastavku dana budite uz nas.
1: Samo dobre pesme Plus Radio USA.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozile i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Samo pozitivno. Plus Radio.

sada se, dragi slušalci, spremite za malo sportskog uzbuđenja ove srede na talasima vašeg Plus radija, jer imamo sjajne vesti za sve ljubitelje belog sporta. Naša teniska reprezentacija ponovo izlazi na teren, a selektor Viktor Trojicki upravo je saopštio karte na koje igra u predstojećem Davis Kupu. Srbija u Nišu, u Hali Čair, 19. i 20. septembra, dočekuje selekciju Litvanije u borbi za plasman u kvalifikacije za svetski tron. Ovog puta na spisku nema naših najiskusnijih asova Novaka Đokovića, Dušana Lajovića i Lasla Đerea. Umjesto njih, Trojicki je ukazao poverenje našim mladim snagama. Reprezentaciju predvode fenomenalni Miomir Kecmanović i Hamad Međedović, od kojih se, naravno, očekuje i najveći teret u singlu. Društvo im prave talentovani Ognjen Milić i Branko Đurić, dok u dublu debituje Stefan Latinović, koji uveliko kuca na vrata 100 najboljih dubl igrača sveta. Naši momci stižu u Niš već 14. septembra na pripreme i važe za apsolutne favorite. Pratit ćemo, naravno, i ovi sportski događaj. Vi ostanite uz Plus radio, jer mi uvek navijamo na istoj talasnoj dužini sa šampionima.

minuta je nakon 13 sati, prale popopodne, nadamo se ustale se vašeg Plus radija, nadamo se da uživate, a mi u studiju imamo jednu odličnu vest za sve roditelje, ali i za vas koji ste u duši ostali pravi gejmeri. Najprodavanija video igra

0: misije, sakupljate resurse, istražujete biome i borite se protiv ksipra i zombija. Savršeno je za decu od 7 i više godina, ali i za celu porodicu. Karte kreću od $28, pa obavezno obezbedite svoje mesto na vreme, jer se brzo rasprodaju. Zvuči kao idealan plan za vikend, zar ne? Spakujte klince, pojačite Plus radio u kolima do Rozmonta i prepustite se zabavi. Mi smo tu da vam i dalje biramo najbolje hitove i javljamo najlepše dešavanje iz grada. Ostanite na našoj frekvenciji i slušamo se na Plus radiju.
1: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus radio.

Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio. Thank you.

0: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko, reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.

0: desetak minuta nakon 14 sati i polako privodimo kraju današnje izdanje emisije Dobar dan sa Milenom. Ostaje da se zahvalimo od srca što ste i danas bili uz nas, što ste nas slušali, što ste zdelili energiju sa nama i započeli dan u našem društvu. Nadamo se da smo vam bar malo ulepšali dan i podsjetili vas da čak i u najobičnijem radnom danu uvek može da se pronađe nešto lepo, dobra pesma, lepa reč ili mali razlog za osmeh. Mi smo tu i sutra, kao i svakog radnog dana od 10 sati, spremni da zajedno započnemo novi dan uz muziku, priče i pozitivnu energiju. Do tada želim vam lep i miran nastavak dana, čuvajte se hladnoće i ne zaboravite da uživate u sitnicama. Ostanite uz Plus Radio jer ovde dan uvek počinje uz dobru vibraciju.
1: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Američka administracija donela je odluku o zabrani uvoza motocikala, nekih mlečnih proizvoda i većine vrsta alkohola iz Kanade. Odluka će stupiti na snagu krajem septembra kao odgovor na visoke carine koje je Kanada uvela na američku robu. Ministar financija SAD-a Scott Bessent izjavio je da se zalaže za korišćenje financijske moći kao alata spoljne politike Vašingtona sa ciljem da se unaprede interesi američkih saveznika. Naoružani muškarac nasrnuo je na kandidatkinju Demokratske stranke za guvernerku države Ohio Amy Acton tokom posete sajmu u gradu Canfieldu. Povređeno je nekoliko ljudi, a osumnjičeni je uhapšen. 5 osoba je poginulo, a više njih je povređeno kada je teretni avion izletao sa piste prilikom sletanja na međunarodni aerodrom u Miami. Letelica je udarila u više vozila i potom se zapalila. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Sport, američki teniser Ben Shelton plasirao se u polufinale US Opena pošto je posle 5 setova savladao Carlosa Alcaraza sa 3-2. Shelton će se za mesto u finalu boriti protiv Francisa Tiafoea. Ovako u vestima zvuči 9. septembarski dan, budite uz Plus Radio.
2: Vaš broj 1, Plus Radio. Na, na, na.

Glavi moja, gde si do sad? Da vidiš kako izgledam. Čežnja me ova bolela do kostiju.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932. Osjetite ukus Srbije u srcu Chicaga. Taste of Srbija stiže u crkvu Hristovog Vaskrsenja 12. i 13. septembra. Očekuju vas autentična srpska hrana, domaća i uvozna pića, muzika uživo, srpska pesma, kolo, druženje i nagrade. Vidimo se na West Palmer Square u Chicagu, subota i nedelja 12. i 13. septembar od 12 časova. Taste of Srbija, dođite da zajedno slavimo srpsku tradiciju, ukuse i dobro druženje.
2: Za dobar osjećaj. Plus Radio.

0: Opusti se i pojačaj. Plus Radio.
1: Čini mi se ko da letim, a nisam se ni pomakao. Samo kad se tebe setim, a nisam te ni dotakao.

0: Muzika koja osvaja Plus Radio.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Izdajem apartman u prizemlju, dve sobe, jedno kupatilo, veliki dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom. Renoviran kompletno, poseduje dvorište i parking. Vudrić, blizu škole, restorani, marketi i autoput. Za slike i dodatne informacije pozvati ili poslati poruku na 312-914-5884. 312-914-5884. Zapošljavamo kompanijske vozače i owner operatore. Prednost vozači sa pređašnjim iskustvom. Pozovite 206-510-0446. 206-510-0446. Kulturno-umetničko društvo Sveti Simeon Mirotočivi raspisuje konkurs za instruktora folklora. Za sve informacije o konkursu, uslovima i angažovanju, kontaktirajte nas na 702-443-1388. 702-443-1388. Izdaje se kompletno renoviran dvosoban stan u Brookfieldu u Useljivu od 1. oktobra. Za više informacije i razgledanje pozovite 224-323-3099. 224-323-3099. Slušali ste male oglase Plus Radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
2: Mali.
1: Mali.
2: Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Treba vam brz i pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-01 183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
1: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra. Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.
0: Tamo gde muzika živi. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Američka administracija donela je odluku o zabrani uvoza motocikala, nekih mlečnih proizvoda i većine vrsta alkohola iz Kanade. Odluka će stupiti na snagu krajem septembra kao odgovor na visoke carine koje je Kanada uvela na američku robu. Ministar financija SAD-a Scott Bessent izjavio je da se zalaže za korišćenje financijske moći kao alata spoljne politike Vašingtona sa ciljem da se unaprede interesi američkih saveznika. Naoružani muškarac nasrnuo je na kandidatkinju Demokratske stranke za guvernerku države Ohio Amy Acton tokom posete sajmu u gradu Canfieldu. Povređeno je nekoliko ljudi, a osumnjičeni je uhapšen. 5 osoba je poginulo, a više njih je povređeno kada je teretni avion izletao sa piste prilikom sletanja na međunarodnom aerodromu Miami. Letelica je udarila u više vozila i potom se zapalila. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Sport, američki teniser Ben Shelton plasirao se u polufinale US Opena pošto je posle 5 setova savladao Carlosa Alcaraza sa 3-2. Shelton će se za mesto u finalu boriti protiv Francisa Tiafoea. Ovako u vestima zvuči 9. septembarski dan. Budite uz Plus Radio.
2: Pozitiva svuda oko vas. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: I nekoliko minuta prošlo je od 16 sati, vreme za pozitivu, pozitivno popodne, Talase Plus Radija i dobru muziku. Dobrodošli, dragi slušaoci, 9. septembar, posle podne, sreda, nadam se smanjile su se radne obaveze. I otvorio se prostor za uživanje i slušanje dobre muzike. Uz dobru muziku ovog poslepodneva čućete i po neku korisnu i lepu informaciju. Nestabilno vreme danas u Čikagu i oblačno, u prethodnom satu temperatura je bila 28 stepeni. U narednim danima temperature do 30 stepeni i sutra i preko sutra trebalo bi da bude bez kiše. Ne znam da li vreme utiče na vaše raspoloženje, da li to dozvoljavate. Kakvo god nam bude vreme, sigurno će vam biti dobro u Talase Plus Radije, jer i danas planiramo da vam budemo pozitivno društvo. Odabrali smo lepe priče, a što se muzike tiče, uvek samo hitovi. Izaberite nas i ovog poslepodneva i dobrodošli gde god da nas slušate.
2: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
0: Zvuk koji voliš, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Tu ste na talasima Plus Radija, pratite Pozitivno popodne, a mi za vas pratimo najzanimljivije stvari koje se dešavaju u Chicagu i u okruženju. A jedan od najpopularnijih događaja u Chicagu je svakako Taste of Serbia. Održava se 12. i 13. septembra u crkvi Hristovog Vaskrsenja u Chicagu. Hrana, muzika, kolo i druženje. U subotu festival će trajati od 12 do 22 sata, dok će u nedelju biti otvoreno 12 i trajati sve do 19 sati. Za muzičku atmosferu pobrinuće se Ritam Rakije, a gosti će moći da uživaju u tradicionalnoj srpskoj muzici i kolu. Naravno da će veliki deo programa biti posvećen autentičnoj srpskoj kuhinji. Taste of Serbia nije samo gastronomski festival. Na ovaj način organizatori žele da gostima približe istoriju crkve, pravoslavnu veru, srpsku kulturu i tradiciju. A tokom festivala biće organizovana i mogućnost osvajanja nagrada, što će da upotpuni ovaj vikend namenjen svakako svim generacijama. 12. i 13. septembar, subota i nedelja, crkva Hristovog Vaskrsenja u Chicagu. Taste of Serbia. Ne propustite fantastičnu hranu i dobru zabavu.
2: Najbolja muzika samo na Plus Radiju.

0: tvoj.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Izdajem apartman u prizemlju, dve sobe, jedno kupatilo, veliki dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom. Renoviran kompletno, poseduje dvorište i parking. Woodridge, blizu škole, restorani, marketi i autoput. Za slike i dodatne informacije pozvati ili poslati poruku na 312-914-5884. 312-914-5884. Zapošljavamo kompanijske vozače i owner operatore. Prednost vozači sa pređašnjim iskustvom. Pozovite 206-510-0446. 206-510-0446. Kulturno-umetničko društvo Sveti Simeon Mirotočivi raspisuje konkurs za instruktora folklora. Za sve informacije o konkursu, uslovima i angažovanju, kontaktirajte nas na 702-443-1388. 702-443-1388. Izdaje se kompletno renoviran dvosoban stan u Brookfieldu, useljiv od 1. oktobra. Za više informacije i razgledanje pozovite 224-323-3099. 224-323-3099. Slušali ste male oglase Plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
2: Oglasi.
4: Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932. Osetite ukus Srbije u srcu Chicaga. Taste of Srbija stiže u crkvu Hristovog Vaskrsenja 12. i 13. septembra. Očekuju vas autentična srpska hrana, domaća i uvozna pića, muzika uživo, srpska pesma, kolo, druženje i nagrade. Vidimo se na West Palmer Square u Chicagu, subota i nedelja 12. i 13. septembar od 12 časova. Taste of Srbija, dođite da zajedno slavimo srpsku tradiciju, ukuse i dobro druženje. 24 sata dnevno. U ritmu najvećih hitova plus radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitivno popodne, Talasi Plus Radio, lepe priče u nastavku našeg programa. Jeste da je zvanična sezona kupanja u Čikagu završena još u ponedeljak. Toplo vreme zaista produžava i sezonu plovidbe, a i boravka na jezeru Michigan. Stručnici svakako upozoravaju da početak septembra donosi i dodatan rizik, jer na gradskim plažama više nema spasioca. Inače, spasioci se neće vratiti na dužnost pre narednog maja. Upravo zbog toga stručnici pozivaju kupače i vlasnike je plovila da budu znatno oprezniji kada odlaze na jezero. Statistika takođe dodatno zabrinjava. Do ovog trenutka prošle godine na Lake Michiganu utopile su se čak 34 osobe, dok je ove godine broj porastao na 35. Kažu da je alkohol čest faktor nesrećama na vodi. Nautičarima savjetuju treznu vožnju, korišćenje prsluka za spasavanje i obaveznu opremu poput signalnih raketa. Produženo lepo vreme može značiti još lepih vikenda na jezeru, ali i veća odgovornost svih onih koji odluče da se možda kupaju u jezeru ili istim i plove. Lepo vreme odgovara za uživanje, ali i povećava odgovornost. Meteorolozi i u narednim danima najavljuju temperature oko 30 stepeni, pa će zaista oko jezera i na samom jezeru moći da se uživa, ali uz dodatan oprez.
0: Hitovi koje obožavate Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitivno popodne, Talas i Plus Radija, dobro društvo i dobra energija. U nastavku programa pričamo o jesenjoj atrakciji, a u pitanju je najveći kukuruzni labirint na svetu. On se ponovo otvara, ove godine je tema Amerika 250 ili ti godišnjica. Richardson Adventure Farm u Spring Groove ponovo otvara svoj čuveni kukuruzni labirint u subotu 12. septembra. Ogromni labirint prostire se na čak 28 jutara, a dizajn za 2026.

A osvežen je i meni u Concession Barn delu. Mnogo toga lepog možete da pojedete i da popijete na ovoj destinaciji, a radno vreme je petkom od 15 do 23, subotom od 10 do 23, a nedeljom od 12 do 21 sat. Farma će biti otvorena za posetioce sve do 1. novembra. Uživajte u lepom vremenu, uživajte u dobroj zabavi i Richardson Adventure Farmi i čuvenom kukuruznom lavirintu. Otvara se u subotu 12. septembra.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
1: Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90. Žurka, volim 90. stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90. Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.
0: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva Talasi Plus Radija, lepe priče i danas sa naših talasa. A u nastavku pozitivnog popodneva pričamo o novim izmenama zakona o stanarima u Čikagu. Očekuju se neki novi ustupci, a najvažniji se odnosi na male stanodavce, vlasnici zgrada sa 6 ili manje stambenih jedinica, trebalo bi da budu oslobođeni pojedinih obaveza koje uključuju deo pravila o pomoći stanarima prilikom preseljenja. Izmenjeni predlog predviđa i prelazni period pre pune primjene Just Cause pravila prema kojima stanodavac mora da ima opravdan razlog za prekid ili neobnavljanje određenih zakupa. Za mala vlasništva istovremeno bi važili duži rokovi za obaveštavanje stanara o neobnavljanju ugovora. Predlog zadržava neke od najvažnijih zaštita, a one uključuju i ograničenje sigurnosnog depozita na jednu mesečnu kiriju i stroža pravila oko dodatnih naknada pri useljenju. Protivnici ovih regulativa smatraju da će nova pravila da povećaju troškove izdavanja stanova, dok zagovornici tvrde da su snažnije zaštite neophodne za više od polovine stanovnika Čikaga koji žive kao podstanari. Housing komitet trebalo bi da razmotri pro 16. septembra, ako predlog dobije podršku, mogao bi da se nađe pred City Councilom već od 23. septembra. Da li će se usvojiti ova pravila, vidjet ćemo već do kraja ovog meseca.
2: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Na talasima ste Plus Radio i dalje uživate uz najbolju muziku u Chicagu i širom Amerike, a za danas završavamo druženje samo kada je priča u pitanju. Ako ostanete tu gde jeste, uživat ćete u zaista dobroj muzici na 8 različitih radio stanica, samo hitovi, a ne zaboravite da i vi malo možete da izaberete šta ćemo u narednim satima da slušamo. Samo pogledajte muzičku biblioteku na aplikaciji i birajte koje vam se pesme sviđaju, potpuno je besplatno. Pratite nas na društvenim mrežama, tako nećete propustiti šta mi to sve pratimo za vas i uživajte uz dobru muziku sa Talasa Plus Radija gde god da planirate da idete ili da uživate ovog poslepodneva i naravno kada je sutrašnji dan u pitanju. Preporučujemo da pozitivom započnete jutro, sutra par minuta posle 7 sa vama je Miško, par minuta posle 10 tu je i Milena da vam poželi dobar dan, a pozitivno popodne i sutra pratite nekoliko minuta nakon 16 sati. Dobro smo društvo za sve prilike, jer kod nas slušajte samo dobru muziku. Hvala vam za druženje danas. Uživajte u ostatku dana. Jedan veliki pozdrav od pozitivne ekipe.
2: Muzika za dušu. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Osetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.